op samba kor madam ma job har gaye mam ci garmi vare ay aminata garmi ngi dipe mam ak abdou khader sama waye